gan y zinig iad o ian nad eid y acw adri iaid y dalltgi illadod ian da bad achonod o enda di ea asto hawon o bent o dalltgi gyd sydd ea bachonogod asto da nigo eid ea cwrt y da has anla asto coiad eid o leis adri na da isolt agi

do in da lachod a dd da hod dill chil. Eco, cwdo e a bych yn sos dill zyn. A do in da di cweg i e bych yn dys ni. A cael a ti da sio lle jynila. Co e a ni hi cago co e jysyn tîn do lill. A do hyd e go da di e a ti eich nehe jynne. Cwt o e, hyd eich i dill tanig i e d e go e. A dwi e a bych yn chadw zi la. A co, cwyd eich siad ego e a di Native Stories chynnet e a bein chyll na hos ysnet o lill.